0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Iton blokovi -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
5: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da!

zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Na nedavno održanoj tematskoj sjednici Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno usvojila zaključke za unapređenje položaja i zaštitu prava djece i osoba sa invaliditetom. Jednim od usvojenih zaključaka Skupština je zadužila kantonalnu vladu da formira radnu grupu koja će pripremiti akcioni plan za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. O tome danas razgovaramo s našim gostom Vahidinom Nurikićem, predsjednikom Udruženja građana Imam pravo. Dobro nam došli.
2: Hvala, bolje vas našao, pozdrav vama i vašim gledalcima.
1: Evo dakle, koalicija udruženja, mreža udruženja u Federaciji Moje pravo i mreža udruženja Imam pravo Tuzlanskog kantona duže od 2 godine istrajno radi na tome da Skupština Tuzlanskog kantona organizuje ovakvu tematsku sjednicu.
2: Pa jeste, baš kao što ste i rekli, ova inicijativa za održavanje tematskih sjednici je upućena sa prvi šetnji za djecu i

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Ime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Dobar dan, dragi gledaoci. Dobrodošli u prvo ovo sezonsko izdanje emisije iz kulture Nedeljni matini. Kroz ovaj serijal, iz epizode u epizodu, vodit ćemo vas kroz bogatstvo umjetničke muzike. Upoznaćemo se sa životima i dijelima brojnih kompozitora, izvođača i uživati u njihovom stvaralaštvu i izvedbama. U današnjoj emisiji govorit ćemo o Antoniju Vivaldiju, talijanskom kompozitoru i violinisti, najvećem predstavniku baroknog instrumentalnog koncerta. Za početak poslušajmo treći stavak četvrtog koncerta poznatog pod nazivom Zima iz ciklusa Četiri godišnja doba.

Četirigodišnja doba Antonija Vivaldija Le Quattro Stagioni popularni je naziv za ciklus od četiri koncerta za violinu i orkestar. U svakom od njih pokušao je opisati zvukom ljepote svih godišnjih doba, pa ćete tako slušajući prepoznati cvrku ptica, grmljavinu, žubor vode i drugo. Poslušat ćemo Proljeće u izvedbi slavnog violiniste Isaaca Perlmana i Izraelskog simfonijskog orkestra kojim ovoga puta rukovodi sam violinista.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da!
4: Za

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nexe Termoblok -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus na domak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: provocirati to. Da. Njihov odnos prema tom kultnom junaku, da mu se djeca otvore sa svojim tajnama, sa onim stvarima koje ne bi nikom drugom ispričali.
1: U okviru 23. Vezenog mosta biće održana i 6. naučno-stručna konferencija Umjetnosti dijete, kojom će ovogodišnji festival biti i zatvoren.
0: I do sad nam se prijavilo više od 20 univerzitetskih profesora, stručnjaka iz oblasti dječje umjetnosti za djecu, iz svih oblasti, dakle, jer je tema umjetnost i dijete. To radimo u saradnji sa univerzitetom u Tuzli, fakultetom za defektološkom fakultetom.
1: Festival će biti zaokružen dodjelom nagrade Mali princ za najbolju dječju knjigu u regiji. U konkurenciji je 8 nominiranih naslova, po 2 za Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, a riječ je o knjigama objavljenim tokom 2025. godine.
2: Stefani Krešić osvojila je 5. mjesto na Evropskim univerzitetskim igrama u Tirani, gdje je kao predstavnica univerziteta u Tuzli stigla nadomak medalje u kategoriji plus 68 kg. Zapažen nastup imao je i Loren Šarić u kategoriji do 75 kg. Krešić i Šarić u Tirani su predstavljali Univerzitet u Tuzli i Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Karate klub do Tuzla i Bosnu i Hercegovinu. Na Evropskim univerzitetskim igrama učestvovalo je oko 1500 takmičara sa približno 400 univerziteta. Nogometaši borca savladali su na gradskom stadionu u Banja Luci Zrinski rezultatom 1-0 u derbiju 7. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine, dok su Široki Brijeg i Banja Lučki BSK odigrali 1-1 na Pecari. Borac je drugi sa 13 bodova, dok Željezničari Sarajevo imaju po 10, Široki Brijeg je peti sa 9 bodova, Sloga ima 8, Čelik BSK po 7, Beleš 4, a Radnik 3 boda. Danas su na rasporedu još dva susreta 7. kola Sloga Željezničari i Veleš Sarajevo. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Dođi, kupi i uštedi. Od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

predstavljali Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Karate klub Do Tuzla i Bosnu i Hercegovinu. Na Evropskim univerzitetskim igrama učestvovalo je oko 1500 takmičara sa približno 400 univerziteta. Nogometaši borca savladali su na gradskom stadionu u Banja Luci Zrinski rezultatom 1-0 u derbiju sedmog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine, dok su Široki Brijeg i Banja Lučki BSK odigrali 1-1 na Pecari. Borac je drugi sa 13 bodova, dok Željezničari Sarajevo imaju po 10, Široki Brijeg je peti sa 9 bodova, Sloga ima 8, Čelik BSK po 7, Veleš 4, a Radnik 3 boda. Danas su na rasporedu još dva susreta sedmog kola, Sloga Željezničari, Veleš Sarajevo. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.